karnama da nga nan dog sa keur mba tukki dapla nga jog di tukki war ci fas muy dañal ma ci manni addu kalbe dapla ni la wacc li yon wi sonna so wacce nu wor la ray la jël li nga yor way jabon gi ko joy jabari teñ la lolu amatul.